suñu ko xorom ragalo te bakko ndam wo yaay ngeen gabran ya mata xam mata gem yow bamba ya mata am wajula am am na ngeen gi nam ci lasrar ya mata xam